0: na bu de ba bi na tiem li ne ci wal ko ni wa be be la be ba ka ye ko aya ma di ni wi
1: Old radio.